Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramon på MP3. Unholy er låta til Sam Smith og Kim Petras først ut. Så har vi turen til Canada med godeste The Weeknd og The Daft Punk. Deres I Feel It Coming er låta som kommer vår vei på MP3 da.